頬と頬寄せて燃える口づけを交わす喜び、あなたと二人で暮らせるものなら何にもいらない、何にもいらない、あなたと二人